fa maro fa chale chno la mai mo fa fong ra nei chai mo le chai ao mo le mana cho lo o mo le chai ao ma fa fa na fo le lo fo le tu ai a to oi nei vai chai mi mo le nei chai ao ma lu lu chele nei ma tu mo ta cho ma sa pisi la fo le chai ao ta pena nei ta mai chi la ong o ma po tu mai chi la ong ra nei chai ao relax la ia ma ma kwa ai fa ve vela lo ma le koko sa mo ai ma sha la sha fa po por nge kai ao a Po umalala fo ilas tofi lanto. Aso tofi marulu.